Nên là công tác nó để gần cái bè thì ghê xem ta dễ đoà lõi nó làm tháo lọc bù. Làm tháo lọc ngâm tháo lọc cầm cầm cầm tháo lọc cạc cầm lọc cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm

bộ đi cần đây ra cái bộ đi cần đây có mượn này cần ni có mượn là chim ti cái lịch có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hột mà làm không phải chim bèo làm về vậy thì tâm có sẽ ăn bắp chuối làm bông.